0: biara obetumi aye ene so onya mi tumi no ete sada
1: anyway
0: ameba ya na yati ase
1: anyway
0: o se ene so nya mi tumi na tesa senye oma Abraham ne Sarah 90
1: me tsinyum na me tsinyum
0: ba ya tsunyum na ba ya ti ase o ya na sa ya nyuma ya ton ki ya ti ase a o e ke betima make more impact on our life ba ya ti ase o se nya mi tumi ti sada enen so onya mi tumi ti sada ti ni otan fu be se sa fa mi hun bi ara franki mi mo wo na mi suro fisa mi die minim minim minim minim send ya mi akabiara betu mi aya mame tumi ana wo David personal order so wo tumi sa enen so afi wat ya se minim send onya mi aka biara obetu mi ayo.

sado, ya da wasia, en sado, ya yuaya, masidan sado, hine, me da wasia.

Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Abrade yan tia se ni kasa. Eh mi tu mi tia se yo. Eh ayama du ma.